Drugom informativnom centru 1325, pomoć na cesti 1282. Mi vam želimo dobro jutro i sretnu vožnju, a u nastavku slušate pjesmu Hej ljubavi stara.